0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Vivax Bijela tehnika minus 20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
0: 1 litar, 4,95. Bingo!
1: Vivax Bijela tehnika minus 20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

se kiša i lokalni pljuskovi, koji će se do kraja dana ili tokom noći postepeno širiti na ostatak zemlje. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Uvjeti za